Cheda kola la bote yon me gida wa indi. Cheda kola la bote yon me gida wa indi. Yota ni bose, baba kausala o.